i Fellheim, hos Fellheim, ild i stråber falder, ingen jordtryk skaber af sig. De nunga gab i Fellheim, hos Fellheim, ild i stråber falder, ingen jordtryk skaber af sig.